A peine ramozoko soa mulegina la usitina la uteretsa la parfois mena editina bija ke kitimango akepika osi patara mena kinayati a teletsa la osi salva na cha tileni ka tuni osi fungo bango te klion fuma mboko ya po osi da rendez-vous cha klion na jale gini osi ke kinayata siwa ya mo asiwa labo malebu ala kona kwata ti bongi na de rue goudrone na mbegeti ya la kwanga kato soda ben voilà a siwa osi na mbegeti komboni Babana ke Fernand Malebou aussi mamana ke Lydie Labo liba aussi amonigetangala attentine nakeda attentine la netati aussi Colina Wali Carole Yamo iba chancela aussi ke da Maurice paterne Eloge Mado Labo Rai Ngana Londri Viro Cécile ala kwa bulibea koyanga kotimunzuni matanga tidungo na kotsa so yelo mingi Elvis Yamo so mbene na dembeso le kina brunblinanda atenebara ala kina artiste Irinatene Komboni kato soda ayinuna na zoni matangati dumbo zoni yango ati digi aussi zanza pa bile na ndota la aussi mtoto mina kubembeleza tiati ya tumbo wa present les gets say du sol et que n'a pas vu ce fois banga ni zoni a passa me atene na comment se dit yawa ya dawi ya ginja ti kodro la to mu asare asare na ligne ya legini aussi hein asage ki langwa ko ya bu baba et gonda initiative ni Il faut initiative là, il y a un donné une sana pema yititini ya tambra na legini to mungi zata sana ya tambra legini aussi akependra initiative ti pavina tene